ko niwa o tana tupuanga i te tokina mama o te pūreanga hau o tonga o fi au pito ki te atu motu au vea mo futuna pe mo ha amo foki unge me tatau te lea nei mo te lea whakantonga pe mo te lea whaka uvea foki pe ka pau ke mahino i te lea whakatonga pe te lea whaka uvea ina mahino e koe i te lea nei foki ko te uhinga ia takua nai ko te ihi pē, ko te kananga te lea nei mo te lea whakatonga kai loa te mooni ko i a longo pē oku meme tātau te ongo lea ko e oku lahi au pito te uke ke i te vahe ngā te ongo lea ko e oku i te whaatuta maki ki puria mo whakaauhā te lea nei ko te uhinga ia taku fia whakatolonga mo whakamālu i te lea nei ke whakahokohoko tana ngāwe aki ki te kahau ki taku ngai whangawhānau oku te whātuta maki ke puria mo whakaauhā ko te tana inumia te whakautuutu te ngāwe aki e te lea whakatonga i te au motu ko noto poto i te lea whakaniwa o ai ko niwa mo ewa i malo au pito mo